0: Ulakut CBC kota tengah pebandir. Wong hausang lutu. Nuna butung abi kuninga tu tak ko himi kubale ri khanu aula tigun na jama ngata inu le gi kunnu na pijau si majuni nu na bumi dai man lu ranti tera si ma lu ilane lu ta khala tu kati majingit kati mati lu kita bani pin so si jume katu je khati gi ngujuit inu ni ka ki gatu juit nu na bumi amalu pijun na te hak tuit bill c 92 malilugo te manu na hakang sima juin hitung wa kajau dunik inu la kajik kunulu kama kajau patunik aula tigunak tu enti ay kuning atu ito halau tu te magok tako la nasak tau sima tiang ilo mata amalut tau apikuti sak tahau tu amisuni inu hitung wa kajai pijau sima dun tako lo halu na anu tau patun
1: Without timely Inuit representation.
0: Tau juhaktin nagu inu ikutong wa kajau jui tuli nuna li sila taan wak tau hatang niatun ilagi jamin inu tau lutik amalu zagai berle lutik kinaku mangami ilaminik lu uhaw semik ilakaw semik amalu nuna li mining enti ay kuta tay ma ikhatu itu lagi nami inu lagi nami lu ataku kama berle niatun 2025, 2026, now Jakut NTI, Ohaksima, dan nuna potong abe kuno ala tiji hotel oksi majok jo ala kuno ka ala tiji ne ala to ilubut amalo oksok tu mayong Raymond Kusun dan ichibau ta ka jaw ne to kati madinun aka ni ulau to NTI could $135 million ni ki na ja ta la oksi majot te chimani NTI ko hala oksi majot ta ko go illo le onne atuit ikhana janu toa ngitunu akikittu ju milutik angka hangitunu na jogotsei ubikarnu amalo innarno angka tanin makabe corporation amalo katabe regional government makoni anga khatigi ni kotile o khatigi la o Quebec government innun tana sibul le $155 million aka gunu pinga su joktu nuna bimi ikaju tau ni atu suna tu ni akitu lo ala tilugin tamak kununga ni khinu tuwa nga ni atu it amalu suna tu nang nun san sana kau tigit anga khatigi ni rok pi balle anang mut anga khatigi ni usi medotan atu ilagi aktau lo tu aka gunu makunun tanak kaju sisi malatu aka guni 25 ning tai ma suna tu nang ni sana tit sana jauh dulu sabut jenis mut amalu ikhak tu hijau lagi nemu tuang apa tu amalu kan iman nak upale alam itu lugu nuna pemain nak hati lima jumlah kerja ko kalau tu kapu tu nih go sabut jiko tahu guna nak tu nih ada ko pemakai uge ngit ohau si kalau tu magi apik tanah ane hati lima jumlah kerja ko nih kanai jakte
1: Inuit Kauzima Huzaka Kaputi Atoktau Hattak Simamata Atanangituku Amma Tatigizauzun Naksuti Akagu Gasanu Amma Kauzid Chutauzu Takutau Titivalea Ninnakpu Atananginningini Atuti Hattiaktuni Sapujisima Chutauluti Pikjoanu Anneagizau Likpatunu
0: Tako kapi jau khatam ni mut matu inak tu October. Tako nuna pemilih mad kapi jau gak tu kun natu aniak bingin nu ubal unit nalu nak tahu si majunu. Ulla ku hear the CBC Regional News.